جی تو تساں دی خدمت دی پیش ہے جی رنگے کشمیر رنگے کشمیر یو نو وٹ دی ڈے از اج تساں نوں پتہ اج کیا دن اج دن ہے جی منگل دا دن ہے 7:03 ہوئے 5 اگست 2026 7 منٹس پاس 3 منٹس پاس 7 اینڈ 25th آف اگست 2026